Ko te wā ināianei i tai pari tai timu. Ara, kua, 21 minutes i mai te kotahi karaka i te ata. Nei reira, ko tēnei ia te wā mō tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tāwhāo tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko te haere puihi. Te haere puihi. Nō reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.